0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

0: Дүгендер сұнат. Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат.

0: Махаббат мекені. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бүгін қазанның 9-ы, қасиетті жұма. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 3-ке өтті. Таңғы аспан жұмысын бастайды. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Ал жаңа күнде әдеттегідей жақсы жаңалықтан бастайық. Шығыс Қазақстан облысындағы Марқакөл жақтан мынау кезіндегі түрік қағанаты дәуіріне тиесілі көне қала табылыпты. Археологтар оны біздің заманымызға дейінгі 6-7 ғасырларға жататынын анықтапты дейді. Қалашықтың аумағы 25 гектардан асады екен. Қазба кезінде қыш ыдыстар, құрылыс қалдықтары және түрлі жәдігерлер де табылыпты. Қазір бірден табылған жәдігерлерді зерттеуге ғалымдар кірісіп кетті. Бұйыртса енді қазақ даласында үлкен өркениеттің болғаны кәдімгідей тарихи жәдігерлермен дәлелденгені тұр. Осындай жақсы жаңалық тыңдап жүрейік. Құрметті радио тыңдаушы, ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша ән тыңдайық. Сосын кезек күтіп тұрған жақсы бір ойын жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM махаббат мекені, жолдағыларға ақ жол. Ал құрмет радио тыңдаушы Аспан FM-нен күніне екі рет таңғы 7:30 мен кешкі 17:30-да авто әңгіме айдарын тыңдай жүруге шақырамыз. Өйткені еліміздің ең мықты мамандары темір тұлпарға қатысты ең қызықты әрі маңызды сұрақтарға жауап береді. Ал қазір таңғы Аспанда зу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдатамыз. Яғни мақалдат ойынына қатысып сыйлық ұтып алғыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауына жаза кетіңіз. Бүгін 9-шы қазан, сондықтан 9-шы оп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырыңыз керек болды. WhatsApp нөмірі 8-700-809-0707. Ендеше хаттарыңыз күтем. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6-шы қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Ялу Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астында жаны жайсаң жақсы адамдар. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Қызық болып тұр. Енді 9-шы жазған тыңдаушымыз ойынға қатысады деп айтқан едім ғой. Бірақ бізге 9-шы жазған тыңдаушымыз байланыс аясынан тыс жерде оқып қалды, аяқ асты. Сондықтан мен қазір енді 10-шы бізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыға қоңырау шалуым керек болып тұр. Ал бізге 9-шы жазған тыңдаушымыз Жанат Мырза байланыс аясына жаңа қаскелеңнен келе жатырмын деп еді. Әйтеуір арасында сол қаскелеңнен келе жатқан кезде бір байланыс ұстамай қалатын жері бар еді, сол жерге келді ау деймін. Ал мінекей бізге 10-шы болып жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 6154 деп аяқталады екен. Салтанат тыңдап отырсаңыз, тұтқаны көтеруге дайын болыңыз. Ал мен нөмір теріп жатырмын. 6154. Неге қоңырау кетті? Қазір бірден тұтқаны көтерсе тамаша болушы еді. Енді тікелей эфир болғаннан кейін осындай болып тұрады. Салтанат, тұтқаны көтеріңіз.
3: Алло, сәлеметсіз бе?
2: Салтанат ханым, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Алло.
3: Қалыңыз,
2: сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл Аспан FM, мақалдат ойынына қатысам деп жазған екенсіз.
3: Yeah,
2: бүгін сізге бұйырып тұр екен, 9-шы жазған тыңдаушымыз байланыс аясынан тыс жерде оқып қалды, аяқ асты байланыс үзіліп кетті, сөйтіп енді сізге жаздық. Сіздің хатыңыз 10-шы болып кепті. Салтанат, мақал мәтелге қалайсыз?
3: Болады,
2: айта бергенде мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай, қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз бір жақсы сыйлық ұтып аласыз. Мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Алматы қаласынансыз ғой? Жақсы. Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Өлейін деген тышқан.
3: Кім деген?
2: Өлейін деген тышқан не істейді?
3: Иә. Көрге қарай қаша ма?
2: Жоқ, ол басқа мақал. Өлейін деген тышқан не істейді?
3: Өлейін деген тышқан.
2: Аха. Тышқан жейтін.
3: Мысқа қарай.
2: Оңай мақал негізінде. Аяқ асты қоңырау шалғаннан кейін кішкене қобалжып тұрған сияқтысыз. Салтанат, бір терең тыныс таба алсаңыз есіңізге түсетін шығар, миға ауа келіп.
3: Өлейін деген тышқан дегенді естімеген мен мақалды, расында да шынымен де естімеген.
2: Қазір мен айтқан кезде жауабым, мә, шынымен де солай екен ғой дейсіз. Сонымен бір, екі, үш.
3: Мысқа қарай жүгіре ма?
2: Мысықтың құйрығымен ойнайды ғой.
3: Мен естімеген шынымен де.
2: Енді сіз естімеген мақал көп сияқты былайша.
3: Иә, солай.
2: Салтанат, мақал мәтел жаттап жүріңіз, келесі жолы хабарласқан кезде жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ал бізге мақалдың жалғасын ең бірінші жазған кім екен соны анықтайық. Қақпанға жүгіреді дейді, мысықтың құйрығымен ойнайды деген жауаптар келіп жатыр. Ал ол жауапты ең бірінші кім жазғанын қазір білеміз. Сонымен WhatsApp қатып қалды, хабарлама келіп жатыр екен. Өте мысықпен ойнайды деген хат келіпті. Ол енді сәл келіңкіремейді. Өлейін деген тышқан мысықтың құйрығымен ойнайды деп бізге ең бірінші болып WhatsApp нөміріңізге хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 0945 деп аяқталады екен. Гүлнұр деген тыңдаушымыз, құттықтаймыз. Қай қаладан екенін әзірге білмейміз, бірақ бізде мақалдат ойына атап қойған сыйлығымыз бар. Ол Алатау Плаза сауда орталығында, яғни Алматы қаласында орналасқан Қассақ садақ ату орталығына екі адамдық сертификат. Құтты болсын. Ал қазір енді таңғы аспанда Мирас Жүгінісіп «Зымыран» деп әндетсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Таңғайлы болсын ағайын. Арғаламыз Алматының аспаны ала бұлтты. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 11 градуста тұр. Түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтерілетін. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де аспаны ала бұлтты. Плюс 13 градуста тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 23 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін. Ал Ақтөбеде аспаны ала бұлтты. Ол жақта да бүгін жауын шашын болмайды дейді. Сынап бағанасы Ақтөбеде қазір минус 1 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 16 градусқа дейін жылынады деп болжанған.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға ақ жол тілейміз. Ал қазір таңғы аспанда кезек авто әңгімедарына келді. Әріптесім Эльмира Жолыманова, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсембай мырзадан. Қар жаңадан жауғанда жүргізуші неден абай болу керек, не нәрсеге мән беру керек деп сұрапты. Қызық сұрақ, енді маманның жауабын қазір бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
4: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
5: Сәлем, Эльмира, жақсымын, өзіңіз қалайсыз?
4: Жақсы, рахмет. Жаңа қар жауған кезде қалада көлік жүргізген қызық, жол әппақ болып кетеді, ал кей жүргізушілер керісінше асыға бастайды. Өзім ондай кезде жылдамдықты азайтамын, әсіресе алыс жол болса, мүлде асықпаймын. Жаңа жауған қардың басты ерекшелігі неде?
5: Жаңа қар жолдың астындағы жағдайды жасырады. Оның астында мұз, шұңқыр немесе бұрыннан жатқан тайғақ қабат болуы мүмкін. Сондықтан жылдамдықты төмендетіп, ара қашықты көбейткен дұрыс болады. Қысқы шина қозғалысты жеңілдетеді, бірақ күрт тежеумен бұрылудан сақтану керек.
4: Яғни жаңа жауған қар әдемі көрінгенмен астында не жатқанын білмейміз, сондықтан асықпай жүру керек.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
6: 50 жыл. Жол үстіндегі тәжірибе, сенім, технология, даму. Triangle – жарты ғасырлық сапа тарихы, әлемдік стандарт, нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да, тұрақтылық, қауіпсіздік. Triangle – 50 жыл сіздермен бірге. Triangle шиналары, Сантайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: таңғы тат ұйқысын қиып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 9 қазан әйгілі Битлз тобының негізін қалаушылардың бірі әнші, ақын әрі композитор Джон Леннонның туған күні екен ағайын. Ол Ұлыбританияда 1940 жылы Ливерпуль деген қалада дүниеге келіпті. Ұлыбритания демекші Мейрамбек ағамыз қазір Ұлыбританияда жүр. Лондон қаласында кезінде әлемнің ең мықты музыканттары дыбыс жазған студияда өзінің 50 жас мерейтойлық концертіне арнап жұмыс істеп жатыр. Аға Мейрамбек Беспаевтың концертіне барғыңыз келсе, құрметті радио тыңдаушы, 6 қараша Республика сарайына келіңіз. Ал 17 қазаннан бастап Тараз қаласында басталатын ән сапар Алматыда осылай қорытындылады. Айтпақшы, құттықтаймыз айдарына тапсырыс қабылдау. Саған доннан кейін басталатын айта кетейін. Жақыныңызға деген жылы тілегіңіз жолдағыңыз келсе, біздің WhatsApp-қа құттықтағың келеді, хабарлама қалдырыңыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жолу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 55.
4: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312 15 11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырдың ағайын. Мына қызық тыңдаңыз. Бос уақыты көп болған сайын адамның еңбекке деген құлшынысы төмендей береді екен. Ғалымдар адамға күнделікті шамамен 2,5 сағат бос уақыт жеткілікті дейді. Ал одан көп уақыт қол қусырып отыру өз өміріне көңілі толмайтындардың санын арттырады екен. Басқаны білмеймін енді, өзім де қол қусырып отыру уақыт тапшы. Сонда да енді бір қорытастап жатқан ештеңеміз жоқ, уақыт жетпейді әйтеуір. Бос уақытым болса ұйқы қандыруға кетіп жатыр. Бәріңіз ме сондай ма білмеймін енді. Бұл тақырыпты арқа-жарқа әңгіме айтқысы келетіндер дәл қазір тікелей эфирге қосылып TikTok-та парақшама кіріңіз. Ал жоқ, ән тыңдаймын десеңіз де мархабат, жаныңызға жай тауып ерекше сезім көретін тамаша бір 4 ән кезең күтіп тұр. Рахаттанып отырып соларды бірге тыңдайық. Сосын келесі ойын қашан деп жазып жатқан тыңдаушыларымызға әуенсіз ән ойына қатысу үшін не істеу керегін айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал құрмет радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы алдын ала хабардар болып жүргіңіз келсе, Аспан FM-ден күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да. Ендеше өткізіп алмаңыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән шырқалсын, сосын таңғы Аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын гитарамен, сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп және қалаңыздың датауын жаза кетіңіз. Бүгін 9-шы қазан, сондықтан 9-шы келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Ендеше баршаңызға сәттілік, серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Ал дәл қазір сағат таңғы 8:22 екен. Таңғы Аспанда әуенсіз ән айын басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, бүгін 9-шы оқат қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Еділхан. Шырайлы шым қалада Аспан FM-ді тыңдап, көлігіне мініп алып, қайда шықты екен? Едеке, жұмыс па? Уағалейкум ассалам. Кеше бір тыңдаушымыз жұмыс па деп сұрасам, жоқ, міндетті түрде жұмыс қоры керек па таңертең? Әшін өз шаруаларыммен жүрім, бейді содан кейін сұрап атқанымын. Кім бау жұмыс дейсі еді?
2: Базадан, саудада.
1: Сауда, ой, саудада береке бар дейді. Жұмыс берекелі болсын, жұма қабыл болсын дейік. Ал таңғы аспанда бүгін әуенсіз ән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастап кетейік. Ойын шарты оңай, бір қазір мен танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып гитарамен айтамын. Сіз оның сөзінен қандай ән екенін дәл табуыңыз керек. Әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болады. Жеңімпазға арнап дайындап отқан жақсы сыйлығымыз да бар. Ал Еділ мырза қазір мен жасырған әнді таппай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жолдаған тыңдаушымыз иеленеді. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдаңыз. Ал Еділ, бастаймыз ба?
2: Бастайық.
1: Кеттік. Ал, бісміллә. Гитарам балыс қойып қойыппын.

0: қанат қағып кеп тұрғайсың, неге жаным таптырмайсың? Алтыным ай көзің өлдір, хабар күттім өзіңнен бір. Еділ, қандай ән?
1: Тоника. Толғандай теңіз кеудек, еді жүрек сені іздеуме.
0: Еділ қан, сізде қонаққа барған кезде бір әндететіңіз бар сияқты.
1: Бар.
0: Ана отырыстарда, достармен, вечерлерде.
1: Аздап.
0: Жақсы, Мейрамбек Беспаев деп тұрсыз.
1: Мейрамбек Беспаев.
0: Жақсы, жауап қабылданды. Және бұл әрине дұрыс жауап. Еділхан, құттықтаймыз, жеңімпазсыз. Бұл әнді бірден біздің тыңдаушыларымыздың барлығы тапқан екен. WhatsApp нөмірімізге де хабарлама өте көп келіп жатыр. TikTok-та да жазып жатыр Мейрамбек Беспаев деп. Ал Еділхан, сіз дұрыс жауап беріп, Мейрамбек Беспаевтың концертіне билет ұтып алдыңыз ғой.
1: Ой, керемет.
0: Құтты болсын. Шымкентте Қызғалдақ сарайында бұйыртса 18 қазан күні Мейрамбек Беспаевтың 50 жас мерейтойының құрметіне концерт өтеді. Сол концертке 2 билет ұтып алдыңыз. Құтты болсын. Кіммен барасыз концертке?
1: Керемет.
0: Мен дедім, Аржанғызды бір кісі айтты ойдың. Менімен барады дедім, не деді? Кіммен барасыз деген бесті?
1: Жоқ, басқа адам.
0: Жақсы. Кіммен баратыңызды өзіңіз анықтап шешіп, әйтеуір жаныңызға жақын адамыңызды ертіп барарсыз?
1: Әлбетте.
0: Жақсы. Еділхан, қазір телефон қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңыз қалай жететінін түсіндіруім керек. Желіде болыңыз. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазақ эстрадасының королі 50 жасқа толды. Осыған орай үлкен концерттік турға шығайын деп жатыр. Мейрамбек ағамыз қазір Лондонда осы концертке арнап дыбыс жазу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аман-есен барып келуін тілейміз. Ал концерттік тур 17 қазан күні Тараздан басталады, 18 қазан Шымкент, 19 Қызылорда, 3 қараша Талдықорған, 25 қазан айтпақсы Оралда да концерт өтеді. 24-ті Ақтөбе екен, ал 6 қараша Алматыда Республика сарайында Мейрамбек Беспаевтың 50 жас мерейтойлық концерті өтеді. Билеттерді енді біз таңғы аспанда ойнатып жүр. Ал сіз ұта алмай қалсаңыз, билеттер Тикетонда бар. Сатып алып, тамаша кештен қалып қоймаңыз. Ал құрметті радиодың даушы, қазір таңғы аспанда Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы жаңа мен жасырған Алтын май дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қала Алматыда бүгін күн ашық, сынап бағанасы +15°C тұр, түске қарай +20°C дейін жылынады екен, жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте аспаналы бұлтты, ол жақта да бүгін жаңбыр жаумайды, +16°C нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +23°C дейін жетеді екен. Ақтөбе аспаналы бұлтты, тұман дейді, -1°C тұрған ауа температурасы 11 мен 2 аралығында +16°C дейін жылынады деп болжанған.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезегі афиш айдарында әртесім Жандос Мұстафа алдағын дереймізде өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шарала жайлайтад. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан промокод арқылы 15%-ға дейін кэшбэк алыңыз. Армысыз Мейрамбек Беспаев 50 жас, елдің сүйікті әншісі өзінің 50 жылдық мерейтойын орай Қазақстанның бірқатар қаласында өтетін ауқымды шығармашылық турын ұсынып, 17 қазан күні Тараз, 18 қазан күні Шымкент, 24 қазан күні Ақтөбе, 1 қараша күні Астана және 6 қараша күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Бөлек концерт сіздің қалаңызда өтеді. Қанат Әлі Жаппаров, Қайрат Әділгерей және Аманғали Спабеков өздерінің шығармашылық әзілгештеріне шақырады. 3 желтоқсан күні Шымкент, 10 желтоқсан күні Ақтөбе, 4 қаңтар күні Алматы, 7 қаңтар күні

0: Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан күні Қазақ концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Аспан промокоды арқылы Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Қайырлы таң аспанасындағы жақсы адам. Бүгін 9-шы қазан дүниежүзілік пошта күні екен. Әлемдегі алғашқы пошта маркасы 1840 жылы шығыпты, ал бүгінгі пошта жүйесі әлемнің 1192 елін байланыстырады екен. Қызығы, адамдар хатты енді мұндағы жылдай бұрында жазған ғой. Айтпақшы, біздің елдегі пошта қызметі, яғни пошта 1860 жылы Алматыда ашылған екен. Ендеше барша пошта қызметкерлерін бүгінгі кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Ал сіз Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, біздің 870-809-07-07 WhatsApp нөміріне құттықтағың біледі деп хабарлама қалдырыңыз. Сізге өзіміз хабарласып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жақсылап тұрып жазып аламыз да, сіз қалаған уақытқа эфирге қойып береміз. Ендеше іске сәт. Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын қыздарға жігіттердің қалай билегені ұнайтын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат mannol.kz сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
4: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әрқайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Өзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Сағат таңғы 9:00. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспанда бір қызық жаңалықты айтып отырыңыз. Ғалымдар біраз зерттеп қыздарға қалай билейтін жігіттер ұнайтынын анықтапты. Нортумбрия деген университеттің зерттеуінде ең тартымды бишілер ол басын, мойнын, денесі мен тізесін былай шыққан кезде еркін әні сенімді қозғалта білетін жігіттер болыпты. Әлгі би қозғалыстарының үшті моделін жасаған ғой, өзім көрдім. Қайда мен қазақтың қыздарына үйтіп билейтін жігіттер ұнамайтын сияқты. Бидің көкесі енді біздің тойларда ғой, қазір енді таңғы аспанда билетпей қоймайтын көз моншағым деген әнді Жандос Қаржаубай шырғасын бір орында тұрып та бір қызғалып билеп қойып алады ғой. Ал сосын ары қарай тағы да тамаша үш ән кезегін күтіп тұр. Ал одан кейін сіздерге Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдар жайлы айтамын. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Қаңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрмет радио тыңдаушы, көлік сақтандыруға қатысты және жол көлік оқиғасынан кейін төленетін төлемдер жайлы сұрақтарыңыз болса, Аспан FM-нен күніне екі рет таңғы 9:30 мен кешкі 7:30 кәсіби кеңес айдарын тыңдай жүріңіз. Заңгерлік компания өкілдері сақтандыру кезінде қандай мәселелерге мән беру керегін жөнінде өздерінің кеңесін береді. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана жарнама, одан кейін тағы бір тамаша екінші шырқалғаннан кейін таңғы Аспанда ай бәрекелді ойыны басталады. Өткен апта 31-ші арнада көрерменге жол тартқан Ай бәрекелді шоуына қатысты бір қызық оп-оңай сұрақ қоямын. Дұрыс жауап берсеңіз тамаша сыйлық боласыз. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге Ай бәрекелді деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 9-шы қазан, сондықтан 9-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді. Аспан FM-де.

0: Ей бәрекелді. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:22 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы Аспан. Микрофон алдында Нұрбек Қасым. Ал бізде Ай бәрекелді ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге Ай бәрекелді ойынына қатысқым келеді деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары көбейіп келеді күннен күнге. Бүгін енді 9-шы болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалатынымызды айтқан. Есімі Бекжан, Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатыр екен. Жетіп қалдым деді. Бекжан, Ай бәрекелдіні өткен жексенбі көрдіңіз?
2: Көрдім.
1: Қалай, ұнады ма бағдарлама?
2: Ұнады. Үзіп көрдім, былай анықтап қарамадым.
1: Көруге мүмкіндік болмады дейсіз ғой. Мен енді қазір сізге сол бағдарламаға қатысты бір оңай сұрақ қоямын. Қаншалықты мұқият көргеніңізді, енді үзіп көрдім деп жатсыз. Бәлкім сіз көрген үзігінен сұрақ болып қалар. Жеңімпазға 31-ші арнаның мерчтері бар. Күшті-күшті сыйлықтар жиынтығы бар. Осындай дайындап қойған сыйлығымыз бар. Ал Бекжан, ойының шарты түсінікті ғой.
2: Аха.
1: Иә, енді қазір айта кететін тағы бір нәрсе бар. Қазір Бекжан мырза сұрақтың дұрыс жауабын бере алмай қалса, біз ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ендеше құрметті радио тыңдаушы, сізде радио қабылдаушыңыздың дауысын ашыңырақ қойып мұқият тыңдаңыз. Беке, дайын болсаңыз бір бас изеп белгі беріп қоймайсыз ба?
2: Ойде.
1: А, кеттік ал. Сұрақ мынандай. Өткен жексенбі Ай бәрекелді шоуының алғашқы шығарылымында Назима орындаған екі әннің екі нұсқасының қайсысы көрерменді көбірек ұнады? Түп нұсқа ма, әлде жасанды интеллект өңдеген нұсқасы ма? Яғни шығарылымның фавориті атанған. Қалай?
2: Жасанды интеллект нұсқасы.
1: Жасанды интеллект нұсқасы жеңімпаз атанды деп тұрсыз. Назима ән айтқан сәт сіз көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба?
2: Негізі байқалған, дәл сол сәтті байқалған.
1: Сол сәтті өткізіп алдым дейсіз ғой. Әттең, ол мінекей байқалып отыр, өйткені сіздің жауап дұрыс емес. Беги әнінің түп нұсқасы жеңімпаз атанған екен ғой. Әттең, енді өкінішке орай сіздің жауап дұрыс емес болып қалды. Ал біз жеңімпазды WhatsApp-тан іздеуге мәжбүрміз. Бекжан, күн сәтті өтсін, жұмыста табысты болыңыз. Енді YouTube-та өткен шығарылымдар бар деп айтайын десем, бүгін жұма, ал осы жексенбі жаңа шығарылым шығады. Жексенбі күні кешкі сағат 8-де қол бос болса, 31-ші арнаны қосып қойып, Ай бәрекелді шоуын тамашалаңыз. Жақсы. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің тыңдаушыларымыздың арасында Ай бәрекелді шоуын көріп жүргендер қанша екен қазір көрейік. Вау, хат өте көп, түп нұсқа деп дұрыс жауап жазғандар да бар, жасанды интеллект деп те жазыпты. Ал бізге ең бірінші болып түп нұсқа деп жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандарын айтайын. 16-77 деп аяқталады екен. Жандос, қай қаладан екеніңізді білмеймін, бірақ сіз қай қаладан болсаңыз да, біз сыйлықты сізге жеткіземіз пошта арқылы. Ал құтты болсын, 31-ші арнаның мерчтері бар, арнайы естелік сыйлықтар сіздікі. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Қайрат Нұртастың Арман деген әнін кезең күтіп тұр екен. Ерекше бір ностальгияға бөленіп сол әнді бірге тыңдайық, сосын ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Ай бәрекелді. Аспан FM-ден.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Студияда маңғарама қарсы терезеден далаға көз жүгірсем, аспанымыз ала бұлтты екен бүгін Алматыда. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 19 градус, нөлден жоғары, түске қарай бар болған 1 градусқа дейін көтеріледі екен. Жауын шашын болмайды. Шымкент аспаны да ала бұлтты. Сынап бағанасы қазір плюс 18 градусты тұр дейді. 11 мен 2 аралығында ауа температурасы плюс 23 градусқа дейін жылынады екен. Ақтөбеде дәл қазір ауа температурасы плюс 1 градус, тұман дейді. Плюс 16 градусқа сағат 11 мен 2 аралығында жетеді екен.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек кәсіби кеңес айдарында елімізге белгілі заңгер, мықты маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалау Асылхан Әлішерұлынан жол көлік оқиғасынан кейін енді көбінесе кейбір кездерде болып жатады ғой, мына полицияға жүгінбей өзара келіссе сақтандыру төлемін ала ала ма деп сұрап едік. Ендеше маманның жауабын тыңдаңыз. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Құрметті радио тыңдаушы, спикеріміз студиямызға келді. Асеке, қош келдіңіз.
4: Қош келдіңіз.
1: Қазір енді мынау өзіміз күнделікті автокөлікпен жүргеннен кейін неше түрлі жағдай болып жатады ғой. Өзінің басынан да өткен оқиға, мынау жол көлік оқиғасына тап болғаннан кейін көбінесе май қызметкерлерін, полиция қызметкерлерін шақырмай өзара келісіп жатамыз да. Осындай жағдайда енді арыз шағымы жоқ екенін айтып, ешқандай шағымданбаса, сақтандыру көлемін ала ала ма? Жалпы запас шеккен жоқ, көлігі бұзылған адам әлде жаңағы арыз шағым берілмеген болса төлемей ме? Ештеңке. Ондай жағдай не істеу керек жалпы?
4: Иә, қазіргі таңда біздің 6 жылдық тәжірибемізге сәйкес мүгедектікті бана инстаграм желісімізге хабарласып жатады. Сенімхат негізінде тексеріп жатсақ, ол кісінің мүгедектігі бана дене жарақат алғандығы туралы жазылмай кетіп жатады. Мәселен, ауруханаға барады да жүргізушіге зиян тимесін деп үйде құлап түсінбейді. Ал егер де солай кететін болатын болса, сәйкесінше құлап түскеннен кейін ол жол көлік оқиғасы полиция қызметкерлерімен рәсімделмейді.
1: Бөлек оқиға екен.
4: Ондай уақытта өкінішке орай сақтандыру төлемін өндіре алмай қаламыз. Сол себепті осы сұрақты қойғаныңызды пайдаланып халыққа айтып кетерім, барлығын тиісті түрде рәсімдегеніңіз дұрыс.
1: Заңды рәсімдеген дұрыс.
4: Кешірімді кез келген уақытта беріп үлгересіздер.
1: Енді бізді тыңдап отқан тыңдаушыларымызға айтарымыз, жолда абай болайық. Осындай жол көлік оқиғасына түсіп қалсаңыз, міндетті түрде заңды түрде рәсімдеп алу ол өзіңізге керек.
4: Да, солай.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 620 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: Шабат мекені бүгін 9-шы қазан қасиетті жұма деген игі дұға тілектеріміз қабыл болсын. Дәл қазір сағат таңғы 9:43 минут кетіпті, ал оннан кейін WhatsApp нөмірімізге құттықтағың біледі деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымызға қоңырау шала бастаймыз. Сіздің де жақындарыңыздың арасында бүгін жаңа жасқа толып жатқан жан болса, Аспан FM арқылы тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағың біледі деп қысқа хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Сізге өзіміз хабарласып құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жақсылап тұрып жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Ендеше осындай тамаша мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Іске сәт. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Өздеріңізбен келесі аптаның дүйсенбісіне дейін қоштасам. Тікелей эфирді қайта қауышқанша аман есен болайық. Алдағы демалыс күндері жақсы өтсін. Ал бүгінгі таңғы аспан аяқталды. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон +7 702 119 55 55.
5: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі, көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаң ғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Астананың жайдар жұмасы әр жексенбі 31-ші арнадан Ай Бәрекелді шоуын көруге шақырамыз. Өткен бағдарлама бойынша біздің оп-оңай ғана сұрағымызға дұрыс жауап берсеңіз болғаны, ол жалатанасыз, керемет сыйлық ұтып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыз. Күнделікті таңертең сағат 9:20 Аспан FM-де. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.

0: Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіздер. Керемет сыйлық ұтып алыңыз.
1: Ай, бәрекелді. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
1: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 17 градус жылы, түстен кейін күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспан ала бұлтты екен, 18 градус жылы, түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 9 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Фан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Бат мекені күн түсіреді 9 қазан, аптаның жайдары жұмасым, ұлттық құрамалардың ойынынан кейін, шамалы үзілістен кейін, ел біріншілігі қайта жалғасады. Енді футбол, ертең Алматының қайраты өз алаңында Жетісуды қабылдайды, нағыз дерби, нағыз тартысты матч, кездесу кешкі сағат 5-те басталады, орталық алаңда өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше сонда кездескенше, тағы бір маңызды ақпарат, жалпы автокөлікке қатысты, соның ішінде әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30 және кешке 5:30 Аспан FM-де. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір 4 әдеменнен кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жолу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 55.

Мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай, бәрекелді. Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 19 градус жылы, түстен кейінде күн ашық болады. Шайлы Шымғаламыздың аспан ала бұлтты екен, 20 градус жылы, түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 11 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін таңдаулы бірегей хит әндерді 45 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Едеген кереметің. Қарағанды біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: FM Махаббат мекені естімеген елдегі птит Польша спортшысы Мария Бадай тастай суға кіріп рекордты көрсеткішке қол жеткізіпті. Ол 1 сағат 38 секунд бойы әлгі судан шықпай әлем дауызына қаратыпты. Расымен де не деген жан кештік десеңізші, суық суыңа мұндай күн райында кіріп шығудың өзі расымен де ерлік. Шын жүректен де құтты болсын дейміз Марияға. Тағы бір маңызды мәлімет, сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңестің аяласыз таңертең 9:30 және кешке 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жоқ.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестиваль.

0: ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша, сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, кешке күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымғаламыздың да аспан ала бұлтты екен, 20 градус жылы, кешке күн ашық болады. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 16 градус жылы, кешке күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Жол көлігі оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлігі оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 877-275-50-55. Шымкент 877-6-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан промокод арқылы 15%-ға дейін кэшбэк алыңыз. Армысыз Мейрамбек Беспаев 50 жас, елдің сүйікті әншісі өзінің 50 жылдық мерейтойын орай Қазақстанның бірқатар қаласында өтетін ауқымды шығармашылық турын ұсынады. 17 қазан күні Тараз, 18 қазан күні Шымкент, 24 қазан күні Ақтөбе, 1 қараша күні Астана және 6 қараша күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Бөлек концерт сіздің қалаңызда өтеді. Қанат Әлі Жаппаров, Қайрат Әділгерей және Аманғали Испабеков өздерінің шығармашылық әзілгештеріне шақырады. 3 желтоқсан күні Шымкент, 10 желтоқсан күні Ақтөбе, 4 қаңтар күні Алматы, 7 қаңтар күні Астана.

0: ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше, Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан күні Қазақ концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Аспан промокоды арқылы Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Беспай парамыздың 50 жасқа толуына орай өтетін мерейлі концерт жайлы айтып беремін. Естігенде шығарсыз, айтулы шара 17-ші қазан күні Таразда ағамыздың туған жерінде бастау алады. 18-ші қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайына келіңіз. 24-ші қазан күні Ақтөбедегі өнер орталығында күтеміз. Ал Алматыда керемет кеш 6-шы қараша күні Республика сарайында өтеді деп жоспарланып жатыр. Қазірден бастап билет алып қамдана беріңіз. Тикетон.кз-ге мархабат. Оған қоса таңертең таңғы аспанда да билет тағы бар. Ағамызға да мерейлі жас үшін жүректен де құтты бола берсін деп тілейміз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досы, үстем болсын мереке.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаныластарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені. Біле жүрміз, елімізде такси жүргізушілері мен курьерлерге қатысты жаңа талаптар енгізілуі мүмкін. Ең басты өзгеріс, платформалар әр тапсырыстан қанша комиссия ұсталғанын ашық көрсетуге міндеттеледі. Сонымен қатар жүргізуші немесе курьерге қанша ақша түсетіні, қандай салықпен әлеуметтік төлемдер ұсталатыны алдын ала көрсетіледі. Тіркелу тәртібінде жеңілдету жоспарланып отыр. Бұл таксистер мен курьерлердің құқықтарын қорғап, әлеуметтік төлемдердің тұрақты аударылуын қамтамасыз ету үшін жасалып отырған жұмыс екен. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
4: Дороги начинается с

0: работы двигателя. Манул Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манул, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на Манул.
1: Арсу Си. Біздімеш бюретет. Джонни, Алмата, үлкен жеке әңге жімберет. Комета, Алия, ты беспощадна. Және басқа да сүйікті хит әндер. Жанды дауыс торындалат. Билеттер шоу-гоу және тикетонлық теке әзетте.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-8-7-88.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 21 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте де күн ала бұлтты, 23 градус жылы, ал кешкісін плюс 18-ді көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн ашық, 15 градус жылы, кешкі уақытта плюс 11 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Аспан FM.
5: Көзіңді жұм да, арманда.
4: Махаббат туралы үздік

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Облыстан бірақ бар, Алматы облысының Іле ауданында бақыт атты жаңа балық шаруашылығы іске қосылды. Кәсіпорынға 500 миллион теңге инвестиция салынған. Шаруашылық жылына 400 тоннаға дейін балық өндіруді жоспарлап отыр екен. Қазірдің өзінде 100 тоннадан астам өнім алынған. Балық арнайы тор қоршауларда өсіріледі және экологиялық таза жеммен қоректенеді. Бұл кәсіпорынның тағы бір ерекшелігі балық өсіруге қажетті тор қоршаулар және олардың бөлшектері осында жасалады. Қазіргі уақытта кәсіпорында 15 адам жұмыс істейді. Болашақта өндіріс кеңейіп, жұмысшылар саны 45-50 адамға дейін көбейеді. Жалпы бұл жоба ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және Алматы облысында балық шаруашылығын дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Ендеше осындай жағымды жаңалықтар көп болсын дейміз. Алдағы жарты сағатта үзіліссіз сүйікті әндеріңізді тыңдай беріңіз. Ал мен жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жанында арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемесің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Білесіз бе, көлікке шина таңдағанда тек өлшеміне қарау жеткіліксіз. Оның маусымына, тозуына, шығарылған жылына және жол жағдайына сай болуына да мән берген дұрыс. Ал шинаны қашан ауыстыру керек, күнделікті қандай қателіктерді жібереміз? Осы сұрақтардың жауабын бүгін маманнан біле аласыз. Автоәңгіме таңертең 7:30-да және кешкі 17:30-да Аспан ФМ-де тыңдаңыз. Сәлден соң бүгінгі күн райын айтып берем. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан ФМ ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан ФМ-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 21 градус жылы болып тұр, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте де күн ала бұлтты, 23 градус жылы, ал кешкісін плюс 18-ді көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ашық, 15 градус жылы, кешкі уақытта 11 градус нөлден жоғары болады. Ғазиз хан, Ернар Айдар, Думан, Ерке Исмахан, Дастан Оразбековті тыңдаймыз кезекте. Одан кейін бір жақсы жаңалықпен бөлісем, алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Білесіз бе, елімізде кибер қауіп анықталған телефондар мен басқа да құрылғылар уақытша бұғатталуы мүмкін. Жаңа талап 11 қазаннан бастап күшіне енеді. Алдымен оператор азаматқа SMS арқылы ескерту жіберіп, қауіпті жоюға 48 сағат уақыт беріледі. Егер мәселе шешілмесе, интернет уақытша өшіріледі. Мұндай жағдай вирус шыққан немесе кибер қылмыскерлердің бақылауына түскен құрылғыларға қатысты болуы мүмкін. Сондықтан телефонды уақытында жаңартып, күмәнді сілтемелерді ашпай, қауіпсіздікке мән берген дұрыс. Алдағы 30 минут бойы тек қана таңдаулы музыка, жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM, махаббат мекені. 31 арнадан ай бәрекелді шоуын көру арқылы Аспан FM-нен сыйлық ұтып алуға болатынын білесіз бе? Ол үшін өткен шығарылымда не болғанын жақсылап есте сақтаңыз да, біліміңізді сынап көріңіз. Аспан FM-де ай бәрекелді викторинасы өтеді. Біз сізге 31 арнадағы бағдарлама бойынша сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, сыйлық сіздікі. Сондықтан ай бәрекелдіні көріп қана қоймай, бәрін мұқият бақылаңыз. Ал викторина күн сайын таңғы 9:20-да Аспан FM-де өтеді. Жаңа сағат бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді, Аспан FM-де.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 21 градус жылы болып тұр, күн ала бұлтты, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте де күн ала бұлтты, 23 градус жылы, кешкісін 18 градус нөлден жоғары. Ақтөбеде күн ашық, 15 градус жылы, кеш бақытта плюс 11-ді көрсетіп тұр. Дәл қазір шағынғаны жарнама, сосын әртестер дайындаған афиш айдарынан мәдени жаңалықтарды біле аласыз. Одан кейін бірнеше әнді бірге тыңдап, сағат соңында тағы да айтарым бар. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Получи скидку 15% по промокоду Аспан. Мейрамбек Беспаев 50 лет. В честь своего юбилея певец приглашает вас посетить концерт в вашем городе. 17 октября – Тарас, 18 октября – Шымкент, 24 октября – Актобе, 1 ноября – Астана и 6 ноября – Алматы. Булек-концерт в вашем городе. Канат Аль-Джаппаров, Кайрат Адильгерей и Амангалис Побеков приглашают вас на свой юмористический творческий вечер. 3 декабря – Шымкент, 10 декабря – Актобе, 4 января – Алматы, 7 января – Астана. Уйна Элидо Стар в Алматы. Продюсерский центр «Артур Продакшн» представляет грандиозный проект «Ойна Элидо Стар» с участием звезд уйгурской и казахстанской эстрады, который состоится 27 декабря в 19:30 в Алматы-Арена. Томас Андерс в Астане и Алматы. Легенда музыки приглашает на свой юбилейный мировой тур «40 лет Modern Talking. Годы волшебства». Поклонники группы Modern Talking 31 октября в концертном зале «Казахстан» и 1 ноября во Дворце Республики пройдет незабываемый музыкальный вечер. Начало в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка по промокоду ASPAN.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

Аспан FM, махаббат мекені. Жақсы жаңалық, Алматыда жақын уақытта тапсырыстарды дрон арқылы жеткізу іске қосылуы мүмкін. Яндекс Қазақстан бұл технологияны пилоттық жоба ретінде сынап көрмек. Тапсырыс әдеттегідей Яндекс Go қосымшасында лавка арқылы беріледі. Егер мекенжай пилоттық аумаққа кірсе, дрон тапсырысты арнайы қону алаңына дейін жеткізеді. Одан кейін курьер тапсырысты алып, клиенттің есігіне апарады. Компания болашақта бұл технологияны азық-түлік, дайын тағам, дәріхана және басқа да салаларда қолдануды жоспарлап отыр. Демек, көшпен бірге дамып келеміз, ноу-хау. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова демалыс күндер сәтті өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әне.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
1: Аспан FM-де мәңгі.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: FM Махаббат мекені мысығы көп елдердің тұрғындары бақыттырақ болуы мүмкін. Ғалымдар 93 елдегі өмір сүру деңгейін, халықтың денсаулығы мен табысын, әлеуметтік және психологиялық көрсеткіштерді зерттеп, кейін әр елдегі мысықтардың санын салыстырған нәтижесінде Люксембург, Словения, Латвия, Франция мен Эстонияда әрі мысық көп, әрі бақыт индексі жоғары болып шыққан екен. Бірақ ғалымдар мысықтың өзі бақыт сыйлай ма, әлде тұрмысы жақсы адамдар үй жануарын көбірек ұстай ма, әзірге белгісіз дейді. Дегенмен енді үйде мысығы барлар мен бақытым деп мақтана берсе болатын сияқты. Ал қазір көңілге сыйлайтын 4 әнді бірге тыңдайық. Сізбен бірге эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы термометр бағаны қазір плюс 20 градус шамасында. Ертең күн ала бұлтты болмақ, 22 градус жылы. Шымкентте қазір 23 градус жылы екен. Ертең күн ашық, плюс 24 градус болады. Ал Ақтөбеде қазір 15 градус жылы болып тұр. Сенбі күн аздап бұлтты, дейді синоптиктер. 20 градус жылы болады.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет етіп керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Қалың қарда шинаның протекторы қалай жұмыс істейді? Осы жайлы әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбайдан сұрап білді. Сәлден соң автоәңгіме бағдарламасын тыңдап, жауабын сіз де біліп алсаңыз болады. Ал мен 17:45 эфир көрелік. Алматы облысында ашылған үлкен кәсіпорын жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.620.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
1: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, көңіл-күйіңіз қалай?
5: Сәлем, Эльмира, мен жақсымын, рахмет.
1: Алыс жолға шыққанда қалың қар басқан жерлер кездессе, мен бірден қобалжып қаламын. Бірде жолда бір көлік қарға кіріп, қайта шыға алмай тұрғанын көрдім, ал басқа көлік сол жерден өтіп кетті. Мұнда шинаның протекторы әсер ете ме?
5: Әрине, әсер етеді. Қалың қарда протектордың ірі қырлары жолға ілінісуге, ал ойықтары қар мен бұлжақты сыртқа шығаруға көмектеседі. Ламелдер де жолмен іліністі жақсартады. Бірақ тек протекторға қарап таңдау жеткіліксіз. Шина көлікке сәйкес, нақты өлшемде және дұрыс құсымда болу керек. Ал Triangle шиналарын Сантайрс компаниясынан және Санклаб сату желілерінен таба аласыздар.
1: Аха, демек, қалың қарда протектор маңызды, бірақ шинаның басқа параметрлерінде ұмытпаймыз.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
6: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Triangle. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Triangle. 50 лет вместе с вами. Шины Triangle. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: балық өндіретін кәсіпорын ашылыпты. Іле ауданындағы бақыт шаруашылығының жобасына 500 миллион теңге инвестиция салынған. Бұнда балық өсіріп қана қоймай, оған қажет арнайы тор қоршаулар да жасалады екен. Айтпақшы, бұл еліміздегі бұндай жабдық шығаратын алғашқы өндіріс орны. Кәсіпорында балықтар көлдің ортасындағы арнайы торларда өсіріледі. Салмағы 200 грамм шабақ, небәрі 3 айда 2,5-3 келіге дейін жетеді екен. Келесі жылы балық өндірісін 400 тоннаға жеткізіп, жұмысшылар санын 50 адамға дейін көбейту жоспарланып отыр дейді мамандар. Балық шаруашылығы деген жай ғана көлге балық жібере салу емес екен. Мұнда кәдімгідей өндіріс, жұмыс орындары, жоспар бәрі бар. Олай болса, кәсіпорын жұмыста табыс тілейміз. 3 минуттан соң 30 минут жарнамасыз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
5: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
4: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
6: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әр қайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Досымның қатында, досымның әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Барған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

FM. Көзіңді жұм да, арманда.

FM махаббат мекені осы жексенбі сағат 20:00 осы бірінші арнада Най Бәрекелді шоуын тамашалауды ұмытпаңыз. Бағдарламаның жаңа санында Мейрамбек Беспаев, Шанар Дұғалова, Әли Оқапов, Маржан Арапаева мен Әміре бақсынайды екен. Бұл жасанды интеллект дәуірінің алғашқы мега шоуы. Бұнда әншілер өздерінің хит әнімен жиі арқылы жасаған жаңа туындыны орындайды. Кім жеңімпаз атанады енді маған да қызық болып тұр. Ал жұмыс күндері таңғы 9:20 Аспан FM-ді тыңдап шоу жайлы сұраққа жауап беріп сыйлық ұтып алуға болатынын ұмытпаңыз. Онда шоуды мұқият көріп шығыңыз. Әрі қарай әдемі 4 ән тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Оу, Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312 15 11.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда термометр бағаны қазір плюс 18 градус шамасында. Ертең күн ала бұлтты болады, 22 градус жылы. Шымкентте қазір 20 градус жылы екен. Ертең күн ашық, плюс 24 градус. Ал Ақтөбеде қазір 14 градус жылы болып тұр. Сенбі күн аздап бұлтты, дейді синоптиктер. 20 градус жылы болмақ. Алдымызда афишайдар эфирге шығады. Сосын әдемі 4 ән тыңдаңыз. Одан кейін эфирге оралып, ұшатын таксилердің қашан іске қосылатынын айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан промокод арқылы 15%-ға дейін кэшбэк алыңыз. Армысыз Мейрамбек Беспаев 50 жас, елдің сүйікті әншісі өзінің 50 жылдық мерейтойын орай Қазақстанның бірқатар қаласында өтетін ауқымды шығармашылық турын ұсынып, 17 қазан күні Тараз, 18 қазан күні Шымкент, 24 қазан күні Ақтөбе, 1 қараша күні Астана және 6 қараша күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Бөлек концерт сіздің қалаңызда өтеді. Қанат Әл Жаппаров, Қайрат Әділгерей және Аманғали Спабеков өздерінің шығармашылық әзілгештеріне шақырады. 3 желтоқсан күні Шымкент, 10 желтоқсан күні Ақтөбе, 4 қаңтар күні Алматы, 7 қаңтар күні Астана. Бөлек концерт атты үлкен гастрольдік сапар. Ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Продакшн Ойнайлы достар атты ауқымды жобасын ұсынғалы жатыр. Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан күні Қазақ концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Аспан промокоды арқылы Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM Махаббат мекені. Жақсы жаңалық, 2028 жылға қарай еліміздің үш қаласында әуе такси пайда болады екен. Қазір жоба Астана, Алматы мен Қосшыда сынақтан өтіп жатыр. Жоспар бойынша 2027 жылы коммерциялық сапарлар басталады. Одан кейін аэротакси арқылы жолаушы тасымалдайды екен. Бағасы әзірге белгісіз, оны жобаның нәтижесіне қарай анықтайды. Ал сынақтан өткен аэротакси сағатына 200 шақырымға дейін ұша алады дейді. Онда Алматының кептелісінде тұрып қалмай, бір күні жұмысқа ұшып баратын күнде алыс емес екен. Өзім асыға күтіп жүрмін. Ал сіз қазір көп күтпей, қысқа жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жылу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 25.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: махаббат мекені осы күзде Мейрамбек Беспаев елу жас мерейтойын тыңдармандарымен бірге атап өтпек. Халықтың сүйікті әншісі концерттік турын 17 қазан күні туған жері Тараз қаласынан бастайды. Одан кейін еліміздің бірнеше қаласын араламақ. Сіздерді жанды дауыста шырқалатын сүйікті әндер, керемет дуэттер мен әншінің шығармашылық жолынан сыр шертетін ыстық естеліктер күтіп тұр. Билеттер билетсервис.кз және тикетон.кз сайттарында және Аспан FM-дегі таңғы аспан шоуын тыңдап ұтып алуға болады. Онда іске сәт, алда сүйікті хит әндерді тыңдаңыз. 19:30-да ауа райы болжамына келемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
3: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әр қайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамырын илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ару Алматыда қазір 17 градус жылы, ертең күн ала бұлтты болмақ, 20 градус жылы. Шырайлы Шымкентте қазір 19 градус жылы екен, ертең күн ашық, плюс 24 градус болады. Әсем Ақтөбеде қазір 12 градус жылы болып тұр, сенбі күн аздап бұлттанады, синоптиктер 20 градус жылы болады. Қандай жағдай болмасын, өзара шешеміз демей, жол көлік оқиғасын мамандармен рәсімдеген дұрыс екен. Бұл жайлы толығырақ Әділет заң компаниясының директоры заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлы айтып береді. Дәл қазір кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдап, маманнан кәсіби кеңес алыңыз. Ал мен сәлден соң жедел жәрдем жұмысына қатысты жағымды жаңалықты бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Құрметті радио тыңдаушы, спикеріміз студиямызға келді. Асеке, қош келдіңіз.
3: Қош келдіңіз.
2: Қазір енді мынау өзіміз күнделікті автокөлікпен жүргеннен кейін неше түрлі жағдай болып жатады. Өзінің басынан да өткен оқиға. Мынау жол көлік оқиғасына тап болғаннан кейін көбінесе май қызметкерлерін, полиция қызметкерлерін шақырмай өзара келісіп жатамыз да. Осындай жағдайда енді арыз шағымы жоқ екенін айтып, ешқандай шағымданбаса, сақтандыру көлемін ала ала ма жалпы? Запа шеккен жақ, көлігі бұзылған адам, әлде жаңағы арыз шағым берілмеген болса төлемей ме ештеңке? Ондай жағдай не істеу керек жалпы?
3: Иә, қазіргі таңда біздің 6 жылдық тәжірибемізге сәйкес мүгедектікті бана Инстаграм желісімізге хабарласып жатады. Сенімхат негізінде тексеріп жатсақ, ол кісінің мүгедектігі бана дене жарақат алғандығы туралы жазылмай кетіп жатады.
2: Иә.
3: Мәселен, ауруханаға барады да, жүргізушіге зиян тимесін деп үйде құлап түстім дейді.
2: Иә.
3: Ал егер де солай кететін болатын болса, ол сәйкесінше құлап түскеннен кейін ол жол көлік оқиғасы полиция қызметкерлерімен рәсімделмейді.
2: Иә. Бүлік оқиға екен.
3: Иә. Ондай уақытта өкінішке орай сақтандыру төлемін өндіре алмай қаламыз. Сол себепті осы сұрақты қойғаныңызды пайдаланып халыққа айтып кетерім, барлығын тиісті түрде рәсімдегеніңіз дұрыс.
2: Заңды рәсімдеген дұрыс.
3: Кешірімді кез келген уақытта беріп үлгересіздер.
2: Енді бізді тыңдап отқан тыңдаушыларымызға айтарымыз, жолда абай болайық. Осындай жол көлік оқиғасына түсіп қалсаңыз, міндетті түрде заңды түрде рәсімдеп алу, ол өзіңізге керек.
3: Да, солай.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: Fun FM Хабат мекені. Енді жедел жәрдем шақырсаңыз, оның қайда келе жатқанын көріп отыра аласыз. 13-ші ғасырдан бастап елімізде жедел жәрдем жұмысының осындай жаңа тәртібі күшіне енеді екен. Бригада шақыртуға тағайындалғаннан кейін науқасқа автоматты түрде хабарлама келеді. Осылайша жедел жәрдемнің шақырту орнына дейінгі қозғалысын нақты уақытта бақылап отырасыз. Сонымен қатар жедел жәрдем қызметкерлеріне бейне тіркегіш, рация мен аудио бейне жазба жазатын мобильдік камералар беріледі екен. Расында өте ыңғайлы болғалы тұр, бірақ енді ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Мен Мөлдір Нури, баршаңызға зор денсаулық, жайлы кеш тілеп, жұмыс аптамды аяқтайым. Бұл Аспан FM Хабат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
5: Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон +7 702 119 55 55.

Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

жарнама. Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жуу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 25. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмеймін, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалын атып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құрбан.

0: Өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ұлтының ұсақталмауға ұмтылдым.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жасұлан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі. Күндіздің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаңғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Не деген кереметен. Қарағанды біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жұлдыз FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеме нөсер жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

0: FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анам.

0: FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын.